0: 香港电台新闻报道。
1: 早上七点半，由卢晓珊报道新闻。粉岭绕道东段今朝早八点通车，标志北部都会区首个大型运输基建项目顺利落成，为北区提供更直接高效的道路连接。粉岭绕道东段全长大约四公里，采用双程双线分隔车道设计，由地面道路、地下行车道以及高架桥组成。走线由粉岭公路近大埔九龙坑开始，绕过安乐村工业区，经过龙跃头交汇处，沿梧桐河畔延伸，连接石湖新村和粉岭北新发展区，成为连接北区和市区的重要绕道。绕道通车之后，驾驶人士可以取道新路线来往粉岭龙跃头、联和墟和粉岭公路，无需途经上水和粉岭市中心的现有道路，在繁忙时间可以节省大约十分钟车程。伊朗传媒披露，伊方日前经斡船方巴基斯坦向美国转交的最新谈判方案内容，包括14点提议，聚焦结束战事。报道说，伊朗正在等待美方的正式回应。塔斯尼姆通讯社报道，美方先前提出的方案当中要求停火两个月，但伊朗在回应中强调，各项议题应该在30日内确定结果，而且重点应该放在结束战事，而不是延长停火。报道说，伊方提议的主要内容包括确保不再发生军事侵略，美军从伊朗周边地区撤出，解除海上封锁，解冻伊朗被冻结资产，支付赔偿，取消制裁，在所有战线包括黎巴嫩实现和平，以及建立霍杰木兹海峡新的管理机制等。法尔斯通讯社报道形容，伊朗透过方案划出坚定的红线，就结束战事提出明确的路线图。美国国会参众两院共和党高层发表联合声明，表示对五角大楼计划从德国撤出大约5000名美军的事件深感担忧。参议院军事委员会主席威克和众议院军事委员会主席罗杰斯在联合声明表示，德国已经回应美国总统特朗普关于分担更多防务责任的要求，大幅增加国防支出，并为美军驻扎与行动提供支援。声明呼吁，任何涉及美军在欧洲部署的重大调整都应该经过审慎评估，并与国会和盟友密切协调。天气方面，预测大致多云，有几阵骤雨，早上短暂时间有阳光，日间最高气温大约28度，吹和缓偏南风，稍后骤雨增多，同有狂风雷暴，部分地区雨势较大，转吹和缓北风，风势间中清劲。晚上气温逐步下降至午夜最低大约23度。展望听日同星期二仍然有几阵骤雨，早上稍凉，最低气温大约21-22度，随后两三日气温逐步回升。而家气温25度，相对湿度88%。香港电台新闻简报完毕。
2: FM 94.8至96.9，
3: 香港电台第二台。
4: 有音乐，有快乐。
3: FM 94.8至96.9，
2: 香港电台第二台，
4: 有音乐，有快乐。
5: 我是佘诗曼，一线窗突破界限，联系无间贸易单一窗口，提供全新的一站式电子平台，便利业界向政府提交进出口贸易文件及货物资料，全面提升营运效率。贸易单一窗口于2026年5月1日取代道路货物资料系统，用户无需重新登记，无缝过渡。贸易单一窗口，商贸优势，一线联系。
6: 语妙天下西班牙语篇
7: Academia de Lenguajes，
6: 从西班牙语出发，带你认识拉丁美洲文化。
7: 无论你在哪个拉美国家都啱用的打招呼的方法，就是最简单的 hello。 但是西班牙文呢 H 呢是永远都是不发音的，我们就会读 hola。
6: 星期日晚八点，香港电台第二台，
8: 邓嘉丽、余思敏
6: 远聊天下。
9: 做人一定要锡自己咯，这个一定要。有很多人譬如伤害自己啊，或者成日想人，哎呀我为你啊，我为他啊，咩咩，不要成话为人，要为自己。一定要自己开心，一定要自己健康咗，自己快乐咗，你才可以将你啲嘢俾人㗎嘛。
10: Hello， 大家好啊，我是唐丽球，佢是好心情经理人李志刚。
11: 星期日晏昼两点到四点，香港电台第二台，我是好心情经理人李志刚。
12: 煎茶，香港电台第二台，逢星期日早上七点到八点 ，Beautiful Sunday。
13: 早晨早晨，继续回到 Beautiful Sunday， 跟住落嚟咧，有一啲嘅 announcement 咧，麻烦格先生帮我哋读出。
14: Waspada ya， sekarang sekarang ini flu COVID-19 dan penyakit saluran napas lainnya itu masih ada. Jadi harus menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan. Kalau batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu, lalu cuci tangan dengan sabun cair dan air, dan digosok paling enggak 20 detik. Kalau merasa enggak enak badan, pakai masker dan dapatkan saran medis secepatnya. Program vaksinasi flu pemerintah untuk musim 2025-2026 ini sedang ada. Jadi divaksinasi setiap tahun, lebih cepat, lebih baik. Dan orang yang berhak bisa menerima flu vaksin ini gratis atau dengan subsidi. Dengan aktivitas lokal COVID-19 ini juga sekarang rendah, kelompok yang rentan, yang resiko tinggi, yang tinggal di panti jompo, atau lansia umur 65 ke atas, atau orang umur 50-64 tahun dengan penyakit kronik, atau orang dengan kondisi immunocompromising umur 6 bulan ke atas, dan wanita hamil seharusnya menerima vaksinasi booster pada waktunya. Untuk detailnya, boleh ke websitenya Center for Health Protection di www.chp.gov.hk.
13: 刚刚提到有关于预防季节性流感、新冠肺炎同埋其他呼吸道疾病嘅一啲资讯，咁如果想了解更多，可以上翻网站 www.chp.gov.hk。
14: Satu lagi acara yang diberikan kepada Caritas Hong Kong oleh Biro Pendidikan untuk mengadakan aktivitas buat orang tua dari siswa yang tidak bisa berbahasa Chinese. Jadi acara mendatang ini akan diadakan di Idea Center di Satin pada tanggal 9 Mei 2026 hari Sabtu dari jam 2 sampai 4.15 sore. Topik dari acara ini adalah positive parenting, jadi menjadi orang tua yang positif ya. Dan kami menyambut semua orang tua dari siswa yang tidak bisa berbahasa Chinese yang sedang sekolah di TK untuk bergabung. Setiap anak itu unik di caranya masing-masing. Dan positive parenting ini memberikan fokus untuk memberi semangat buat anak-anak buat eksplorasi hobinya dan kemampuan mereka, meningkatkan dan membangun keterampilan dan juga potensinya yang unik, dan menghindari kompetisi yang tidak perlu di antara teman-teman. Acara ini termasuk sharing tentang pentingnya positive parenting dan membangun kekuatan karakter anak-anak. Juga ada aktivitas orang tua dan anak. Anak-anak juga akan punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam show. Semua aktivitas gratis. Untuk detail dan pendaftaran, silakan telepon 25524211 atau lewat hotline WhatsApp di 98623150.
13: 刚刚提到有关于俾非华语学生嘅家长嘅一个学院啦，佢哋今次咧嘅主题咧就系正面嘅家长，咁个活动咧就系喺5月9日嘅，咁啊如果有兴趣或者想知道更多嘅话咧，可以致电25524211或者 WhatsApp 去到呢个热线98623150。
14: Biro Pendidikan telah memberikan komisi kepada Caritas Hong Kong untuk mengatur aktivitas di bawah Akademi Buat Orang Tua untuk siswa yang tidak bisa berbahasa Chinese pada hari Sabtu siang di berbagai distrik di Hong Kong. Dan event mendatang akan diadakan di Concordia Lutheran School, North Point, di North Point pada tanggal 16 Mei 2026, hari Sabtu, dari jam 2 sampai jam 4.15 sore. Topik kali ini adalah manajemen stres yang efektif. Jadi cara mengatur stres yang efektif. Kami menyambut semua orang tua dari siswa yang tidak bisa berbahasa Chinese yang sedang sekolah di sekolah menengah untuk bergabung. Remaja mungkin mengalami stres karena berbagai faktor, dan mengenal dan menangani yang penyebab stres ini adalah langkah penting buat orang tua untuk membantu anak-anak remaja dalam mengembangkan strategi penanggulangan yang efektif dan juga biar bisa lebih kebal. Dan juga memastikan kalau lingkungannya itu bisa mendukung dan juga membuat mental dan perkembangan emosi yang sehat. Dan event kali ini termasuk juga acara sharing dan aktivitas tentang pengaturan stres dan juga membangun network yang bisa mendukung. Dan remaja juga punya kesempatan untuk menunjukkan talenta mereka, kemampuan mereka dalam show untuk menunjukkan talenta. Semua aktivitas gratis, dan untuk detail untuk mendaftar silakan telepon 2552-4211 atau lewat hotline WhatsApp di 9862-3150.
13: 剛剛提到有關於給非華語學生的家長的一個課程的學院啦， 今次的主題就是有效壓力管理。 如果大家有興趣的話， 就可以致電2552-4211 或者WhatsApp去到這個熱線 9862-3150。 這個活動就是5月16號的。
14: Peninjauan tahunan tentang gaji minimum resmi telah diterapkan, dan pekerja yang terlingkupi oleh Undang-Undang Gaji Minimum berhak menerima gaji minimum apapun jenis pekerjaannya. Dari tanggal 1 Mei 2026, gaji minimum resmi dinaikkan menjadi $43.10 per jam. Dan pekerja dengan disabilitas boleh memilih untuk pemeriksaan dan penilaian produktivitas dan menerima gaji sesuai dengan itu. Gaji minimum resmi tidak berlaku atau diterapkan untuk pembantu rumah tangga yang tinggal bersama majikan, apakah mereka itu yang dari lokal ataupun dari luar negeri. Dan juga tidak berlaku untuk siswa magang tertentu dan juga siswa pencari pengalaman kerja semasa masa pekerjaan pengecualian. Dan untuk detailnya boleh telepon 2717-1771.
13: 剛剛提到有關於法定最低工資的調整， 由2026年的5月1日起， 法定的最低工資已經提升到港幣的43.1元每一個小時。 如果大家想了解更多的話， 亦都可以致電2717-1771。
14: Ikuti program pemeriksaan kanker kolorektal yuk. Kanker kolorektal ini salah satu kanker yang paling lazim di Hong Kong. Dan kita akan punya resiko yang lebih rendah kena kanker ini kalau diperiksa secara teratur untuk melihat mendeteksi lebih awal dan juga kalau hidup sehat. Di taraf awal, kanker kolorektal ini tidak ada gejalanya, tapi pemeriksaan bisa membuat mendeteksi lebih awal. Dan program ini memberikan subsidi buat residen Hong Kong umur 50 tahun sampai 75 tahun yang tidak punya gejala untuk diperiksa. Ini bisa gratis. Ingat, untuk diperiksa setiap 2 tahun kalau hasil pemeriksaannya adalah negatif. Boleh ke website colonscreen.gov.hk untuk tahu lebih banyak. Nah, untuk hidup sehat, kita harus olahraga secara teratur. Makan 2 porsi buah-buahan dan 3 porsi sayur-sayuran setiap hari. Dan juga berat badannya harus dijaga supaya dalam taraf sehat. Dan katakan tidak ke merokok dan alkohol.
13: 剛剛提到有關於大腸癌篩查的一些資訊。 如果想了解更多的话，可以上翻colonscreen.gov.hk了解更多。
14: Sebagai anggota masyarakat, Anda dihimbau untuk menggunakan hak sipil dengan mendaftar sebagai pemilih. Kalau sudah berumur 18 ke atas pada September 2025 dan adalah permanen residennya Hong Kong yang tinggal di Hong Kong, Anda berhak mendaftar sebagai pemilih. Jadi boleh mengisi pendaftaran pada atau sebelum tanggal 2 Juni atau melalui I Am Smart. Dan menyerahkan aplikasi secara online atau email atau pos atau fax juga diterima. Permohonan formulirnya itu bisa didapat di iamsmart atau di va.gov.hk dan di semua kantor distrik, kantor manajemen dari perumahan publik dan juga di kantor registrasi dan elektoral. Kalau sudah mendaftar dan sekarang ini adalah seorang pemilih, boleh mengecek ya data-data pendaftaran melalui I Am Smart atau di va.gov.hk. Boleh juga mengupdate alamat tempat tinggal atau informasi diri melalui I Am Smart juga. Untuk detailnya silakan ke website va.gov.hk atau telepon ke kantor registrasi dan elektoral hotline-nya di 2891 1001. Boleh juga pergi ke pusat layanan untuk dukungan lokal. Jadi sekarang boleh bertindak dan bisa menjadi pemilih di masyarakat.
13: 剛才提到有關於呼籲選民登記的，如果想了解更多的話，可以上網站 vr.gov.hk。